back 107.1 FM suni ya de mama yesa so mama ha mama tena se biem na ebra so se yedi ya pomodin ho nkomo ukwada wie bia donko de kosuni o mienu ena sankomodi we koso ak 107.1 FM so na edi enda so ne health matters apomodin ho nsem ko a ena tena se ya ye ka eho asem titu ye nchreche de fanyar wa hodo a edo kro yen dibinum toya no monsi edo kwan ya befa so ebetimi aboye ho ban de afri ho ena afin sukra no se bia ba oso a kwan ya befa so ebetimi ade ho ne nyina ho nchreche aya na ekoso enim di fo a wono magin titiye ewa pom de adwuma ne mu no ena aya na ukoda bi enyo mo oso ha wo mo edo munim de ebedom ye ma ye ne etie fo nyina enye mu chefa na ene so nyame aye ne sadi amaye nse ibe di yapomudin ho komo media kosua sewa ampafo brakatu na ewei pato ena ede ye ko Facebook nti ko Facebook sisi a ak 107.1 FM Facebook obenya ye show no live e ho na onso etimi ahwe bi bacho asem bisa ho do bi a wo pe no wo de to comment section ho no mu a ibe timi ebisa di amao na onso etimi ate ho ase ti na why inside my food tin radio no vex radio ni modern Ghana so ye live on so how beti me atwen ho na anope ya na wie no de ade atenase no ye kidney yade na ade atenase no na ye chese hwehwemu ade de se nyo ma bi ukoso e wo ya pomodin ho a e ha dwen pa isanse dodo na atenase e ma ade no duru bunum ansana wonom edia kɔ asopiti honom nti eya na etoda adwuma no akwakɔ ye din kakra dia ma apomde adwuma efo nti ehuhia sɛ wonom ye nkyerɛkyerɛ de mayen sɛ sɛ yade ne ba ne de tenatena ho a na ye ma no edu bunu mu a sunsuanso ɔ honom ene nia wo mso betimi aya na wo ntumi nyemfa mwa yen nti chronic kidney disease

0: processed foods no so yeah they be a friend of preservatives any near my name be bre egumwa a day eddie woman giano no at nahua and say him but so de boama bibi atna ho a busa ho se ade a wo de ka aduane ama natna ho a ensei no eko ni paduani mu a sai na tie sai na beye yen ka hu se yen di kan ni sa artificial spices ni ni nuanom na ade no na ni paduano edidi yen nuanu nuo no kra edi no ni paduano fa kwan bi so eyi firi ho ma yen internet se kidney no oyen na juma dada into see the extra work ebe ka kidney no ho a na che se amana djuma ye den abro ne so amano empempi no so so no enufa enurofa enura ye prescribe ye na ye num obi wo ha o say me dia madura me num ani ye titiru no ye maame no na omu wodwom no o ti se ne ti ye ne ya na Papa bi o jina nkwa nchen. O si wa draw away. Yeah. Bra beje. O beje ya. Ebe buwa wama. O tipa ye no. O sisi ye ya o ya no. Sa nro na ye fifa fifa ni nina. Ne tutuwa kwa nchen. Nini ne wose. Ni pedwe na yiswe wye no. Dia ka ne wose kidney no ye de. E yi free. Ni pedwe ni mu. Inti ya kwa ba sa na. E di ye juma fufro sa beto. Kidney no so. Ye ma ye mabunu yi so so. Se se ye fre bibi. Red if it be tramor 7.1 obi koye ejuma kakre bi na wabra no wakwa obekọ abrante bi dem painkillers pa watọ egwu on o chense ni oyẹ drug store e woni dem ofa drawway na ofa drawway yen prescribing man enso na wonum esan se obi aka se o wonum a e ma e wo ya wonu ye de ekọ no ade ba konso e wo se chene enso se ya oba ni padua ni mu a eye kwaye ni padua ne fa so e de boye nka ye se bibi ye den e koso nti e wose sa de kro ni mom ye pe ho poma sibre na emom enye yawo no ama o kidney no sisi akra o sha emrante aba ye se aphrodisia ensan ya biba beba ye de niema bebura frafra se na be ye ni tedua be jina so ache nti na wo ye nom no left right center and then a how can see as you say a ha a mebunu ni ye pa if you say say onu mu a onde de hia ne say e drone be bo na ma na ye de ope say oye oye wi e hunsunsan so no onwene ho afen su ye nhwe ye didie mu ye ye nya exercise simple nti de ko ni padwanum eno ane say e ko ni padwanum photocasam ye obi bi say the human body is a biological machine.
1: Okay.
0: Ni padua no oyɛ machine yɛ nyankopɔn ayɛ a moja yɛ de ewom. Nti yɛmfa ne sɛ wo use machine kra wo fie. Na wo de yɛ adwuma ma ne bro so adakoda kwɛ bɛ de. Ebe break it down. Abra wo ntumi mfa anyɛ de ɛnyɛ hwe bio. Ɛna yɛ san so so hwɛ normal infection. Ti sɛ na medi ka kan ho asɛm no. Yɛ frɛ bibi pyonephritis. Infection of the kidney. Se ekoba so sa na obi wo ha se oti ya kakra woni mfim oti ya kakra media ya we di efinyi fa obetu ho anamon ontu ho anamon afi eba na ekọ eba na ekọ ye ni padua ne pa
1: okay
0: oto imiu ne ne se o ni padua na nkasa nkasa nyankopon de e friend say cells ewo ye ni padua ni mu a omoboa e protect ni padua no je ban se ni padua na soja fo a o mo bo ni padua no ho ban afei o mo bo ni padua no ho ban a be du mre bi na soja fo na se twa mo ho ni padua na o mo bo mo ho o mo bo ni ban no e se twa mo hu ni padua ne se ni padua ne ye ne tanfo afei na o mo asa sori etia ni padua no anti autoimmune disease ba ko e fre no lupus ene ne se ni padua no soja fo no ebe sori etia o kidney no mbe hu ne se o kidney no eye ohoho a waba ni padua nim ade e wose nka obo ho ban no afi ono a na asan ye de sori etia na no kwasem ne se eba autoimmune disease dia scientists anasa abodi mu nyansa pinche da hu ade kodie potia e ma ni padua ne timi sori tia nipa no e sori tia ni padua no akwa.

0: bre enche no wa bre oya ade ano wa bre enche no wa bre nti e wose e bon kai se bibi nkosu ye woni peduenum
1: okay
0: and reduce energy ahode anka e wose wo di ye ejuma ahode an wose wo di ade utimi se ade we di enka me ya me bre but enko wi achi no no wa bre untimi nya ne ma e wose wo ye ne ma utimi ye kane no untimi nya biem and no se wose e ka me bi chi o se so utimi ko hu doctor ena for me re
1: ko jesu ha na ebusa e
2: ninim se wo ya re ni bi ana se wu ni ya re ni bi because wan kasa wu ntimi ntina fi en kan chon se wo ya re no e bi kra na enye no a ana ye wo microscopy de ni kan no mi din kan ka se sugar no etumi ba ye junsum enti microscopy no ye ni ye hu se sugar ni bi e wo junsum a eno so ye test a etumi ana ye wo urine albumin and also sanusu ye protein ah ye hunu junso musa nti eno so yetumi de microscope no e detect
1: okay madam asepa na madam aduchuwa eh na ye wonko mo bi edidi about kidney se ye ka kidney ho asemo a na nsen kra former regional minister no obo no ha se mame Justin Osuba na he started his campaign no numso kidney ani nsu no no omo nshi she yetisei
3: yo de bi aka numso na ma kai
1: sa na ma me ne kanu numso
3: ya fa de ze wo fie wo ya ben kwai o wa be wa si ya be no o be de nya kwai ne fim
1: this all dilute no
3: just all the nsuo e de
1: egum
3: efra nsuo ne fra ya na wo yusu usoni e na eno na abenya efi na e de ewo mu no enti se kidney ni dwumadi a wodi no ene se obesone moja ne so na se waye sone ama moja ne dia wanu munsuo a kidney ni ntimi sone moja ne so enti awo se de bia brofoka se ne weka se stay hydrated 107.1 awo se utimi no munsuo menfa ne se ma mema ye wo marketi ebetna se a ye no munsuo aden a mesori akako jonso enti no mempɛ sɛ mɛkɔ kɔ jonso nti me nnum nsuo ɛna the whole day wanum nsuo a na chatted ba kɔpɛ